0: Serokê Barzanî li Pîrman pêşwaziyê li yan birîm Konsulê Giştiyê Fransa li Hewlêrê ketu, her du alî peywendiyên Hewlêr û Parîs gengeşe dikin. Serok Barzanî pêşwazî li Ahmet Davutoglu, Serokwezîrên Piştiriyê Tirkiye, Serokê Parta Ayîndê kir. Di dîdarekê de tekezî li girîngiya parastina aştî û aramiya deverê hate kirin. Mesrûr Barzanî Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê jî pêşwazî li Ahmet Davutoglu kir û di dîdarekê de rewşa giştiya Iraqê û deverê û girîngiya pêzkirina peywendî û pêşvebirina harîkarî û hevkariyetna berê herêmê û Tirkiye de hate behs kirin. Ahmet Davutoglu Serokê Parta Ayîndê li Tirkiye ragihand em dixwazin nîneratiya Kurdan li Bexda ya pêstir bîtin. Partî Demokratî Kurdistan amadekariyan ketin kuldî peyama Serok Barzanî seredana lanên siyasiyên herêma Kurdistanê biketin, eşwana jî seredana Yekîtiya Niştimanî biketin ji bo pêkînana kabînanî ya hikûmeta herêmê. Civata Wezîrên Herêma Kurdistanê bi serpereştiya Mesrûr Barzanî eldorpirsa dahatê navxuyî û esî kodayê komid bîte. Wezareta Karê bê ragihand xizmetgûzariya Dana Parey bi rengekê demkî ji bergeşe pêdana sîstemên Karebê dê hêta ragirtin. Evro çaremîn bîstavala Şelo Şepk û Cilûbergên Kurdî li îdara serbaxuya Zaxop rêveçû kodê du rojan berdewam bîtin. Civata Wezîrên Iraqê Kombûna xwe ya Asayî bi serokatiya Elî Falih Zeydî saz kir û komeka biryarên giring di buharên darayî û yasayî û emnî û xizmetgûzarî de pesend kirin. Serokê Amerîka ragihand Îranê helîkopteraka serbaziya pêşketiya Amerîka ji corê Abaşî li hindavî dertenga Hormuzê xiste. Serokê Amerîka ragihand jî ku Washington bi neçarî bersiva vê hêrişa Îranê da. Abbas Iraqçî wezîrê derve Îranê jî dibêjitin hêriş bê bersiv namînin û eger we silametiya xwe bivêtin deverê çol bikin. Jegerê peydabûna kirmekê goştxwar li çend dûlatekên Amerîka ku ajelî vedigirîtin barê neasayî li Amerîka hate ragihandin. Kurtiya deng û basa bi hawa hate pêşkêş kirin ji radya Dûkê bibînin ev xêr û xweşî.
1: Bo guhdarîkirina bernamên radya Dûk, seredana podkastên radya Dûk bikin. بو ریکلام کرنین رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705-225-4774.
2: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

0: Slavo Dembaş, Avro Fazıl Mirani berpirsê desteya kargeriya Mekteba Siyasî ya Partiya Demokrat a Kurdistanê ragan ku em dixwazin hemî girev bi dîmahîk bên çûnke gelê me çakiyeke mukun bi ser hêzên siyasî ve heye û erkê me ye bi xizmetkirin û seqamgiriyê qerebûya wan bikein. Peyvdarê Hukumeta Herêma Kurdistanê Pêşava Hewramî ragan bû çareserkirina pirsan û pêşvebirina peywendiyan lijneyeka bilind ya hemahengiya herdemî gel Hukumeta Federalî de hêta pêkînan. Endamekî berê civata nûnerên Iraqê amaje bi vê çendê ketin ku ev gotinên Adnan Feyhan cêgirê serokê Parlamana Iraqê diyar kin ku hişta kemînek li Iraqê heye divê rû giriftan navbera Hewlêr û Bexdayê durust bikin. Brîkarê Wezareta Bazirganî Pîşasaziya Hukumeta Herêma Kurdistanê Serwar Hawrê ragan ku biryara mezextina qûan ku xerckirina qûnaxa şeşê ya pareyê germê cutyaran hate dan û birê wê 41 milyar و 405 milyon dinarin. Kompaniyan petrolyen biyanî li Herêma Kurdistanê mercin xwe bû destpêkirina vê ya berheminan û hinartina petrolê diyar kin ku parastina giyanê karmendan dabînkirina şasteyên darayî û daneveya qerzên kevin di pêşangeha daxwaziyên wan dane. Peyvdarê Hukumeta Iraqê ragan ku Hukumeta Iraqê hesheya rêja berheminana petrola Herêma Kurdistanê bilind biketin. Partiya Likud Ewa Binyamîn Netanyahu serokatiya wê dike ragandinaka Kurda got ku serokwezîran dê pişikdariyê de hilbijartinên dahûd an ku yên bihêd daket û dê beşdarî bîtin têda. Belê guhdarê nêja û kuştivî Kurdiya Dengbasan hatine pêşkêşkirin bimînin şad.
1: Bu dîtin û guhdariya bernameyê nêzîtirîn û

Guhdarên xweştevî vekolîna Kanî ya zanistî diyar diketin kuptinê 75 xulek werzişkirina navên cî wekî rêveçûn, paysiklswarî, karê navmalê di mawê heftiyekê de li şedên kardêkirineka erênî ya mazan li ser sexlemiya mirovî ketin. Nek û di rojê de du 75

Evri o rojnameke rojane le dihokê derdkevîtin ji me re 3995 evri o roja çarşembî li berdestê me ye. Em dê pêdaçûnekê di nav berparên wê dakein. Serok Barzanî Dakokî li ser berdewamiya peywendiyên girîngên mêjûyî di navbera Herêma Kurdistanê û Fransa dakir. Serok Barzanî dibêjîtin topbarankirina zêwe êk ji xemgîntirîn rojên jiyana min bûn. Wezareta Darê û Aborî bersiva cêgirêyekê serokê civata nîne re dedin û dibêjîtin cê hêbetiyê ye daxwaza birîna mûçê welatiyan digey. Berperê sêyem Mesrûr Barzanî û Davud Oglu du partiyê li ser pêşvebirina peywendiyên Hewlêr û Enqere dikene ve. Qasim Erecî dibêjîtin hemahengiya emnî û hewalgirî gel Hewlêrê ya girîng e. Berperê çarê Kurd vedgerne malên xwe rewşa Efrînê asayî bûye. Îran bêjîtin zêdegavî de daxwaziyên Amerîka da hene. Berperê pênc bû deng û basêtina xwe hatiye terxankirin. Giranbûna panzînê ya demkiye û kêşeya gazê berf çareseriyê çîtin. Serokê destê ya destpakiyê dibêjîtin her keseke gendeliyê aşkira biketin dihête xelat kirin. Dîvçûn berperê şej da balav bûyne piştî 13 salan herîşa komelgeha zaxo dihête çareser kirin. Doktor Bextiyar Ahmed bêjîtin yasa li ser hemî cihan wek yek têdem cihînan û çi lêborîn bû serpêçkaran nînin. Babetên civakî berperê hevdan e. Civakê kurdî yê bêbehir nîne ji sihra reş. Kelturê trendê bû çî dibîte çaflê kirin. Ji berhevkirina Pervîn Salah. Deng û bas û babetên werzişî her du berperên 8 û 9 dan e. Şîmal Mihemed bêjîtin dê hemî bi zavakeyn bê nasnav ji Hindistanê venegerîn. Werzijvanekê dêrîn bêjîtin cudahiya demî û zêdekirina helbijartiyên bişikdar dê xweşiya mundiyalê têk dedin. Bû çûn her du berperên 10 û 11 da balav bûyne. Erê nivêskar peyv rista û qelem ji hejî rêzlênanê ne. Ji nivêsîna Abdulazîz Mehsin Barzanî. Lêdet bêjîtin piştevanî li azadiya re derbirîne. Anku rêzgirtin li nivêskarî wate rêzgirtine li mafên xelkî bû derbirîna bîrû bû çûna. Şelû Şepkên Kurdî li zaxwet bine fîstîvala kelturî û geşeya kertê geştiyarî ji nivêsîna Abdurazaq Nihêlî. Pêşmerge çîroka çerxekî ji xebat û têkoşan û berdewamiyê ji nivêsîna Cemaleddîn Hemê wergeran ji Erebî Welîd Silêvanî. Lê de dibêjîtin hêzên pêşmergeyî dêt berdewam bin heta ku gelê Kurd yê berdewam bîtin çûnkî maniyan nemana wan ne bi kesekî vegirêdaye û ne bi biryara çi kesan e. Babetên edebî berperê 12 da neberîkane û xelatên edebî ji nivêsîna Abdulxaliq Sultan. Behya heta vê helbesteke bixwemê Xalid Elî Silêvanî. Babetên dîrokî li berperê 13 da bercavin. Zîndaniyê siyasî Welîd Reşîd Umer bêjîtin li meydana sarbazgeha Reşîdî hewalgiriya leşkeriyem rîsetkirîn û eşkence day. Bişka sêyem. Agahdarî berperên 14 û 15 da ne. Her di berperê 15 da parêzerê Kurdistanê û simbola berqurbanîdan e. Ji nivêsîna Elin Mizîrî. Berperê dîmahiyê çend babetên hunerî û hemareng xwedigirîtin. Ji wana Dinya Derzî kilîpeka nî belav kir. Ev ew çendîn babetên dît berperên rojnama Evrû da belav bûyne.